mai sunt grasă, că e top model, mai grea mea pasarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário.